Ja, vi rocka oss litt I gang med tidlig morgen sammen med Døm Døm Boys denne onsdagen, 16. september skriver vi I dag. Ja, vi har kommet sånn midt I september nå da. Dette kan bli en riktig fin dag det. Nils Hagen Ostad nå I hvert fall klar her I studio med en liten kaffekopp og godt humør. Håper du også har det fint der du

R&B, ja, det synger Anne-Grete Preus denne onsdagen 16. september. Og hvilke navn har dagen sin, tror du? Jo, det skal jeg finne ut mens du hører på Nejo. Yeah.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brannutfør her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merkelig utifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.

0: en podcast fra NRK.
1: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merkelig utifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.
6: Ni timen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: Vi lever i en tid hvor verdens største artist er 1,52 høy.
1: Ja, det er Sabrina Carpenter, 1,52.
0: Ja, ifølge KI da.
1: Ja, slags, er ikke det litt sånn Marilyn Monroe i, på sokkelesten?
0: Jeg tror det er mindre, rett, til og med.
1: Ja.
0: Men nok om det,
1: det er lett for deg å si, du er også lang.
0: Ja. Men det er vanskeligere for meg å bedømme, for det er så langt unna.
1: Ja, jeg har jo en sønn som er så lang nå at han blir svimmelt å være i lag med korte folk.
2: Oi.
1: Ja, så det er også en utfordring.
2: Jeg har aldri tenkt den tanken, jeg bare tenkt, hvorfor fikk jeg ikke 10 centimeter til? Jeg ble til og med degradert, jeg var bemålt hos legen siste gang.
0: Du ble, har du blitt lavere?
2: Ja, 1,7 centimeter lavere enn jeg trodde jeg var.
0: Er det sant, jeg har blitt høyere?
1: I dag så har jeg bedt dere være ironisk, kjære delegater, og Marianne, hun leverer, så det koster dette. Endelig en ny dag, våkner utvilt og spretten som en Duracell-kanin. Ja da, dette blir gøy. Herlig, Marianne.
2: Åh, Annette er jo ikke så mye dårligere, hun altså. God onsdag, landsmøte. Jeg må bare si at etter en våt og regnfull sommer, så elsker jeg at høsten er fylt med regntunge dager der vi får svømme hud mellom tern. Spesielt når jeg har to unger som spiller fotball og har kamp og trening 3-4 dager. I uka. Jeg elsker regn. Ha en skikkelig dårlig dag, hilsen
0: Mette. Ha en dårlig dag, du, min venn. Vi sier det til samme til Karin, for hun sier, jeg er heldig som bor i Trøndelag, der vi har stabilt vær, for jeg elsker å gå tur i regnklær. Hilsen fra Karin. I Selbu.
1: Ja, det regner litt i Trøndelag i dag, ja.
0: Men er det da ironisk at hun ikke bor i Selbu? At hun egentlig bor på...
1: Men motsatt,
0: ja. Bo på Klæbu, liksom. Ja, kanskje.
1: Ann Jarl skriver, heia, flotte programledere. En ting er sikkert, at det er kjempeartig med dialekter, og vi er kjempeheldige at vi bor i et land med så mange flotte forskjellige. Hilsen Jarl fra Gilleskål.
2: Oi. Jo, Morten har skrivet, det regner aldri i Bergen.
1: Nei.
0: Det regner aldri i Bergen. Og vi spiller... Aldri trang fødsel på NRK1.
1: Jammen spiller dere mye deilig nynorsk, skriver jeg.

0: Ja, du vet. Espen Lind og Elin Ondal har sett.
1: Fantastisk artist han Anne. Det var ikke ironisk.
2: Nei, det var bra du sa.
1: Ja, ja, jeg ville bare påpekte at jeg tror kanskje mange fikk øynene litt opp for at, ja, han så man der da han var med på hver gang vi møtes.
0: Du er altså blitt så stor fan av Espen Lind.
1: Ja.
0: Det, altså, ja, jeg har nesten ikke ord.
2: I dag så har jeg lest fra en særdeles populær og lettlest ungdomslitteraturbok. Og jeg ser det også. Ser folk i svarbunken her skrive at i dag var det vanskelig, Torfinn. Ja, riktig svar i dag, det var boka Kristin Lavransdatter, del 1, eller Kransen, som det nå heter.
0: En hyllest til den kuleste hårsveisen som finnes.
2: Yep. Og det var da ført i pennen av Sigrid Undset, Sven Biskår Sundes i Gammeltante. Og det her skjønte blant annet Gunn Birgit i Hammerfest.
0: Hei, gratulerer!
2: Og hun, Gunn Birgit, hun kan skrive uironisk at hun leste den nå for andre gang.
1: Oh.
2: Så hun i gang med Kransen, Kristin Lavransdatter nå. Gratulerer, Gunn Birgit, det kommer en bok, et heimelaget bokmerke inni boka, og hele kospinneriet er hivet opp i en veskebæreveske.
0: Får hun da Kransen av Sigrid Undset i påsken?
2: Nei, i og med at hun driver å lese den for andre gang nå, så tror jeg jeg skal sende hun en helt annen bok, ja. Men jeg vet ikke helt hva for deg, for det er liksom det som er litt spennende for meg, hver gang jeg strekker hånda ned i pappeska mi,
0: ja,
2: så plukker jeg opp en bok, og det blir den som jeg sender.
1: Ikke sant? Oh, ja.
2: Eller hvis du vil sende bort den der Alene i isødet.
0: Nei, for den har jeg lånt på biblioteket i Trondheim, så den tilhører de.
2: Den følger ikke med. De har jo ikke oversikt over alle bøkene, så kan jeg jo sende den. Du får den. Du får boka fra biblioteket.
1: Jeg må ikke begynne å snakke ordentlig igjen før jeg må ta meg hodetelefonen.
2: Ja, nei, men da sier jeg gratulerer. Lykke til videre. Ha en fin dag, og så videre.
1: Jeg er imponert over folket her, altså.

guitar. Er du her? Er du en av dem som sliter? Er du her? Ja, jeg kjente deg igjen. Du som en gang var min venn.

0: Halo med Beyoncé.
1: Halla, sier vi da.
0: Halla.
1: Ettermiddagens hverdagsfest i gang, og det onsdag, og de mest avanserte av oss har selvfølgelig allerede begynt å planlegge helgen. Det deg jeg snakker om.
0: Det stemmer det, sør.
1: Hva skal du i helgen?
0: Du, jeg skal på IKEA.
1: Ja.
0: Jeg skal ratte opp til IKEA, og så skal jeg kjøpe meg en skjenk.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Ok.
0: Så det gleder jeg meg egentlig til, for den har jeg sett på lenge.
1: Jeg har et spørsmål i sakens anledning.
0: Ja.
1: Hva gjør du med monteringsanvisningen, eller bruksanvisningen som de fleste kaller det?
0: Jeg synes det kjempekjedelig å forholde seg til bruksanvisning.
1: Ja.
0: Men jeg har skjønt at hvis jeg ikke gjør det, så blir det skjevt altså.
1: Ja. Jeg har også erfaring med det. Jeg jo som de fleste andre. Jeg kaster bort denne anvisningen, og så setter jeg i gang på egen hånd med friskt mot og nesten alt verktøy jeg trenger.
0: Ja.
1: Men det som du sier, det blir som regel skjevt. Men temaet vårt i dag handler nemlig om bruksanvisninger.
0: Ja, det gjør jo det. Og vi har lyst til å vite hvordan du der hjemme forholder deg til bruksanvisning.
1: Ja, det heter seg jo at ingen leser dem, de bare kastes.
0: Ja, og det tror jeg på. Noen legger det jo kanskje rett i skuffen, for kanskje man får bruk for det.
1: Ja, det tror jeg mange gjør, nemlig ta vare på det for ettertiden. Og så kommer det jo da en dag. Eller gjør det det egentlig? Får du noen gang bruk for den?
0: Jeg har ikke følt at den dagen har kommet enda, altså.
1: Gå inn i appen NRK Radio hvis du har lyst til å være med på moroa. Finn H.C. Ingeborg der, og trykk på knappen send inn. Fortell oss om dine erfaringer med bruksanvisninger. Tar du vare på dem? Leser du dem i det hele tatt? Vi gleder oss til å høre fra deg.

0: A Piece of Paradise fikk du der med Violet Road.
1: Det kan hende at de tre brødrene Håkon Hogne og Halvar fra Kåfjord har en bruksanvisning på hvordan driver rockeband som brødre.
0: Ja, det kan gå til henne.
1: Det er i hvert fall bruksanvisningen vi snakker om i dag. Tar du vare på dem? Leser du dem? Kaster du dem med en gang uten å gi dem en sjanse?
0: Brenner du dem opp?
1: Ja. Den kan jo gi mye varme. Det er åpen postkasse her hos oss i appen NRK Radio. Finn Håse og Ingeborg og trykk på knappen send inn.
0: Espen, han sier at jeg synes bruksanvisninger burde være mye tydeligere. Gjerne med en side som heter «Hvis du allerede har gjort feil, gjør dette nå».
1: Ja.
0: Det hadde vært noe.
1: Det hadde. Ja, sånn interaktive bruksanvisninger, ja. Som ser hva du har gjort.
0: Jeg leste, jeg gjorde en bruksanvisning, men jeg monterte et møbel.
1: Ja.
0: Og så ble jeg så irritert, fordi at jeg skulle sette inn noen skruer, og så var tegningen litt vinklet, sånn at jeg måtte forstå selv at de skruene også skulle være på andre vinkler der det ikke syntes på tegningen. Ja, da ble jeg sur.
1: Men var det logisk?
0: Det er noen vi vil si det.
1: Elin skriver: «Jeg leser alltid bruksanvisningen. Altid, punktum. Det har blitt en prinsippssak. Mannen min mener det er fordi jeg liker å være bedre enn ham. Det stemmer overhodet ikke. Men jeg liker litt å være bedre enn.» Står der med små bokstaver. Ja, kanskje det er en slags konkurranse i familien.
0: Og hvem som monterer best?
1: Ja. Eller hvem som skjønner det uten?
0: Åja, sånn sett, ja.
1: Jeg vet ikke.
0: Per, han sier at jeg skulle montere en kommode uten bruksanvisning. Nå har jeg en kommode med en skuff som peker mot øst.
1: Ja vel. Det hadde jo for så vidt vært greit hvis bumpelet sto i den retningen, men jeg antar at ikke det gjør det da. Kristoffer skriver her: «Jeg har en skuff på kjøkkenet med bruksanvisninger. Der ligger alt fra kaffetraktoren fra 2008 til den støvsuger vi kastet for 5 år siden. Jeg aner ikke hvorfor jeg sparer på dem, men den dagen jeg trenger bruksanvisningen til det gamle vaffelhjernet, da skal jeg være klar.» Ja, men en dag kommer det til nytte.
0: Jeg skjønner tanken, men det hoper seg opp, altså, dere.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, man burde ta en sånn ryddings en gang i året. Lars, han sier at jeg åpner bruksanvisningen, ser hvor mange sider det er, og legger den pent tilbake i esken. Da har jeg i hvert fall tatt et informert valg.
1: Ja, ja. Ja, det gir mening, det. Marianne har et lite apropos til de bruksanvisningene du skal forholde deg til helgen, IKEAs. Hun skriver: «IKEAs bruksanvisninger kan dessverre ikke leses. De burde ha spandert en setning eller tid på dem.» Og det stemmer jo, det er jo bare tegninger der.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Da hadde vi kanskje sluppet å gjøre feil og måtte prøve på nytt, skriver Marianne. Jeg forstår hva du mener, Marianne. På den andre side synes de er ganske illustrerende bokstavlig talt, for at, er det ikke sånn at de tegner opp verktøyet du trenger?
0: Ja, ja.
1: Og hvis det må to til for å snu skapet, så tegner de opp en sånn rar strekfigur til.
0: Ja, at det kommer inn en venn.
1: Ja, kommer en venn som skal hjelpe deg å snu det og sånn.
0: Ja.
1: Jeg synes i det minste det er litt søtt.
0: Ja, så starter jo hele bruksanvisningen med en sånn mann som tenker selv.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja.
1: Her må du tenke først.

fortelle oss om dine holdninger og erfaringer med bruksanvisninger mens vi hører Ari Bajora falle og slå seg. Ja,

0: få det ordentligt.
1: Ja.
0: Hvis det monteringsanvisning da.
1: Ja, ikke sant? Du med en bruksanvisning også, fordi at hvis du kjøper et produkt som har mange funktioner,
0: ja.
1: Så er det jo dumt å sitte og bare bruke fire av dem hvis det er 10 funksjoner på produktet, hvorav 6 av dem fant du ikke ut da, fordi du ikke leste bruksanvisningen.
0: Helt enig. Jeg husker at jeg kjøpte meg en sånn luftavfukter,
1: ja.
0: Og den hadde jo da en hinsides lang bruksanvisning.
1: Ja.
0: Og den har jeg aldri åpnet, og jeg føler at den ikke at jeg ikke får brukt den godt nok.
1: Nei.
0: Jeg har jo ikke renset den en gang, vet du. Det har gått 2 år.
1: Mm-hmm. Det er ting her, det hadde stått på side 32 i den bruksanvisningen, hvordan du skulle gjøre det sikkert. Hei, San Ingeborg og Håse. I mitt yrke som rørlegger må bruksanvisningene være fremme. Badromsmøbler, flatpakka, dyre og billige dusjkabinetter, nybodærde badekar. Alt kommer med en anvisning. Hjemme tar kona seg av montering av diverse ting. Det er veldig greit. Oi, er det du som er så flink til å spille piano?
0: Ja, kanskje det.
1: Kanskje det. Dette er Beverly Craven som skal synge for oss i hvert fall. En vakker... Dette er en høstlåt, eller?
0: Å, ja, ja.

0: sånn forsvann.
1: En podcast fra NRK.
2: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
3: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
4: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
3: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
5: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
2: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
6: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

Line Dybedal med Morgongut. Og det man jo ikke sent på kvelden som du hører nå. Kvelden på P1, Jonas i studio. Og denne aftenen så har jeg med meg min kompadre, min kollega Markus Vangen. Og det vi som henger med deg som hører på P1 fram til studio. Og denne aftenen så har jeg med meg min kompadre, min kollega Markus Vangen, og det vi som henger med deg som hører på P1

0: Kaisers Orkestra med tusen dråper regn i kvelden på P1. Og i aften så kvelden Jonas og Markus Vangen. Vi ikke gift, så det Jonas Jeremiassen Tomter og Markus Vangen.
1: Mrs. Vangen, jeg din kone.
0: Ja, det,
1: nei, det, jo ikke det.
0: Nei, du jo ikke det.
1: Nei, det jo ikke det.
0: Det renspikka løgn.
1: Tusen dråper regn. Jeg synes det vanskelig å vite, det liksom, hvor mye regn det? Det en solid byg over Bergen, for eksempel?
0: Eller? Nei! Det jo,
1: du trenger ikke å si det så hoverende hånd. Jeg stiller et helt åpent spørsmål til min gode venn i studio.
0: Jeg stiller det igjen da, så skal jeg være litt mindre hoverende. Okay.
1: Tusen dropper regn, det en solid byge i Bergen?
0: Jeg tror tusen dropper regn, det altså... Lørte du meg for hvor mild jeg var?
1: Ja, nå var det fint. Jeg føler meg veldig sett.
0: Takk.
1: Validert.
0: I'm validating you. Ja. Jeg tror tusen dropper regn, det tror jeg bare altså så vidt en bitteliten flik av et lett regnvær hvor som helst i verden. Altså det er nesten ingenting.
1: Men,
0: altså, jeg tror det milliarder av dråper i et regnvær.
1: Det sant. Det kan jo være alle himmelens engler som gråter over noe trist som har skjedd, for eksempel. Så sitter de der på en sky, og da kommer det tusen dråper regn.
0: Ja, du jo prestesønn, faktisk.
1: Men tenkte ikke du også det litt som barn, at regn var når himmelen gråt?
0: Jo, kanskje litt. Jeg tenkte vel at det var englene som gråt. Jeg gjorde vel det. Det fordi at vi var vokst opp med... Du er litt yngre enn meg. Jeg 38 år. Jeg vokste opp med KRL på barneskolen, og hadde litt sånn kristen lærer. Kjempekoselig, og vi sang salmer og sånne ting. Så da blir man jo litt sånn, selv om jeg ikke noe religiøs, så blir man jo litt sånn, ja, kanskje det noe engler som griner, jeg vet ikke.
1: Man vet jo aldri.
0: Men det jeg blir misunnelig på Kaisers Orkestra for, det at de alltid introduserer hverandre med, hvis du var med i Kaisers Orkestra da, så ville de ha sagt Markus Kaisers! Altså, de sier navnet sitt veldig kult, og med Kaisers etterpå. Og jeg synes bare, jeg har vært på Kaisers Orkestra-konsert en del ganger. Veldig bra. Kjempe, og de har så mange låter man kan og sånne ting. Men det er sikkert mange som hører på kvelden og som også har vært på Kaisers Orkestra-konsert. Men jeg synes det ser ut... Selv om hvor mange bra låter de har, jeg synes det da de driver med den intro-runden og sier sånn «Janove Kaisers!» Det da de koser seg mest.
1: Ja, det kan jeg tro
0: på. Hvor de bare kan bare bumpa, tumpa, tumpa, rumpa.
1: Når alt er umpa med humpa ta inn i himmelrik, rett og slett.
0: Så jeg sier at i dag så kvelden «Jonas!» Kaisers! Og?
1: Markus Kaisers.
0: Men du må si det med det riktige.
1: Markus Kaisers!